drama lokalan veiens målistige speil. Innertier. Den ikke alltid der.